ICP nal tlonxi idat in li ej fatoga konizen. Ako diħas tfuħlaqa u skaj wolje eċe bensi kis aġi eja donħġona l-nishta akonde di anina bahagi tal-kedan l-inigi eja donħġada bedin eik iġi taħadox ċilta di kon adan nishigi ġo edo bedin eħad ego eja aġin doja